0: The guest of honour is the Ambassador of the Republic of Croatia.
1: Najprije lijepe pozdrave iz Hrvatske, pozdravljam prije svega njegovu svetost Hrvatskih Holmis Zluđi. Isto tako pozdravljam njegovu svetost Zluđija i naravno sve vas koji ste ovdje. Izuzetna mi je čast biti danas ovdje sa vama. Danas je veliki dan, dan kad se svi trebamo pokloniti svim učiteljima. Trebamo zahvaliti svega Guruđiju i Samiđiju za sve ono dobro što čine za cijelo čovječanstvo.

0: what we can, what can expect more.
1: Priroda je sretna, mi smo sretni, ovdje smo svi zajedno sa svami Avatar Puridžijem i što više očekivati.
0: And in the blessed atmosphere of our Gurudev, I wish all of us beautiful weeks.
1: I u ovoj blagoslovljenoj atmosferi našeg Gurudeva želim vam predivan tjedan.
0: And we prepared mala for Avatar Puridži.
1: I za Avatar Puridžija smo pripremili malu.
0: Sridip Naram Bhagwan, Kije, Mahamandalesha Swami Avatar Puridži Maharaj, Kije.

Znači, prvi krug koji napravim je, to je krug koji dajem u čast svim božanstvima, svim bogovima, u svim osam smjerova. Sada ovaj drugi krug dajem vama. Prvi krug je uvijek za sva božanstva koja su oko nas.